Prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

Dobro jutro, srijeda je 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Početak školske godine roditeljima donosi značajan trošak. Osnovna oprema za jednog osnovca košta najmanje 250 do 300 maraka, a iznos lako može dostići 500. Najveća stavka je ruksak, čije se cijene kreću do 150 maraka, dok dodatni trošak predstavljaju radne sveske, odjeća i obuća. Konačan iznos najviše zavisi od toga plaćaju li roditelji udžbenike. Roditeljima troškove početka škole mogu ublažiti lokalne zajednice. Općine Novo Sarajevo i Bogošća su za školsku 2026-27. Godinu osigurale ruksake, pernice i školski priboj za prvačiće. Oktobar mogao bi izazvati probleme i povećati broj nevažećih listića, upozoravaju analitičari. Birači će koristiti nove procedure, uključujući biometrijsku identifikaciju, posebne flomastere, kandidatske liste i skenere. Iz koalicije Pod lupom i Centralne izborne komisije BiH naglašavaju potrebu za što širom edukacijom birača, posebno zbog starijih građana i mogućeg stvaranja gužvi na biračkim mjestima. Wizz Air od decembra uvodi tri nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu počinju 3. decembra dva puta sedmično, dok će Prag biti povezan

0: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.
1: Oba oka sklopi, dobri anđele, to što noćas šuti.

0: upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
2: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

0: Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: To je to. Samo hitom. Samo hitom.
2: Dobri hit.
1: Na Hit FM

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.

Dobro jutro, srijeda je 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Početak školske godine roditeljima donosi značajan trošak. Osnovna oprema za jednog osnovca košta najmanje 250 do 300 maraka, a iznos lako može dostići 500. Najveća stavka je ruksak, čije se cijene kreću do 150 maraka, dok dodatni trošak predstavljaju radne sveske, odjeća i obuća. Konačan iznos najviše zavisi od toga plaćaju li roditelji udžbenike. Roditeljima troškove početka škole mogu ublažiti i lokalne zajednice. Općine Novo Sarajevo i Bogošća su za školsku 2026-27. Godinu osigurale ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Novi način glasanja na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar mogao bi izazvati probleme i povećati broj nevažećih listića, upozoravaju analitičari. Birači će koristiti nove procedure, uključujući biometrijsku identifikaciju, posebne flomastere, kandidatske liste i skenere. Iz koalicije Pod lupom i Centralne izborne komisije BiH naglašavaju potrebu za što širom edukacijom birača, posebno zbog starijih građana i mogućeg stvaranja gužvi na biračkim mjestima. Wizz Air od decembra uvodi tri nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu počinju 3. decembra dva puta sedmično, dok će Prag biti povezan sa Sarajevom od 18. decembra također dva puta sedmično. Karte su već u prodaju po pristupačnim cijenama. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo i vlade kantona Sarajevo

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Pokreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni džep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš robot. Hit

Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara u

0: promotivne cijene, vrijedne poklone i vaučere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
6: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
5: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
6: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
7: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
8: Stari dobri hit.

Dobro jutro, srijeda je 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Početak školske godine roditeljima donosi značajan trošak. Osnovna oprema za jednog osnovca košta najmanje 250 do 300 maraka, a iznos lako može dostići 500. Najveća stavka je ruksak, čije se cijene kreću do 150 maraka, dok dodatni trošak predstavljaju radne sveske, odjeća i obuća. Konačan iznos najviše zavisi od toga plaćaju li roditelji udžbenike. Roditeljima troškove početka škole mogu ublažiti i lokalne zajednice. Općine Novo Sarajevo i Bogošća su za školsku 2026-27. Godinu osigurale ruksake, pernice i školski pribor za prvačiće. Novi način glasanja na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar mogao bi izazvati probleme i povećati broj nevažećih listića, upozoravaju analitičari. Birači će koristiti nove procedure, uključujući biometrijsku identifikaciju, posebne flomastere, kandidatske liste i skenere. Iz koalicije Pod lupom i Centralne izborne komisije BiH naglašavaju potrebu za što širom edukacijom birača, posebno zbog starijih građana i mogućeg stvaranja gužvi na biračkim mjestima. Wizz Air od decembra uvodi tri nove direktne linije iz Sarajeva prema Berlinu, Bratislavi i Pragu. Letovi za Berlin i Bratislavu počinju 3. decembra dva puta sedmično, dok će Prag biti povezan sa Sarajevom od 18. decembra također dva puta sedmično. Karte su već u prodaju po pristupačnim cijenama. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo i vlade kantona Sarajevo poručuju da će nove linije dodatno unaprijediti turističku i poslovnu povezanost Bosne i Hercegovine s Evropom. Sarajevo će od 24. augusta biti domaćin petodnevnog Juventus trening kampa na stadionu Otoka, gdje se očekuje oko 90 mladih fudbalera. Kamp organizuju J Academy i Festino, a treninge će voditi treneri iz Juventusa. Učesnici će imati po dva treninga dnevno uz fokus na tehniku, taktiku, razumijevanje igre, disciplinu i timski rad. Kamp će mladim fudbalerima omogućiti da direktno upoznaju metodologiju rada jednog od najpoznatijih evropskih klubova. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 15, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
2: Dobro jutro, Sarajevo! Dobro jutro, Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, evo srede 19. augusta, 8 sati, vrijeme je da vam poželimo dobro jutro i dobrodošlicu u još jedno naše druženje u sklopu jutarnjeg programa. Dobro jutro Sarajevo, ovo nisam rekao ima 10 dana i teško se vratiti. Teško se vratiti jutros na posao, ali Andrej, dobro ti jutro.
6: Dobro jutro Emira i tebi i svim našim slušateljima. Nadam se da si ti naspavao, da si nam došao raspoložen, da si se odmorio, da si uživao, da ti je bilo lijepo. I ti, naravno, tvoja porodica, i nadam se da

0: nećeš do kraja godine nigdje.
1: Pa vidi, znaš, ovaj, čovjek kad vidi kako je lijepo, onda kaže, ja sam bio lud, što nisam,
0: što nisam ranije.
1: Ja ne znam, ko nas tjera da radimo ko...
0: A mislim,
1: pa
0: sami
1: sad
0: sebe.
1: Da kažemo, konji, glupo bi bilo.
0: Mislim da sami sebe mi tjeramo da radimo. Nešto nas goni, kako bi rekli mi to ovdje, da se nešto dešava, da se radi, da se zarade neki novci, s obzirom da je život skup kakav je. I ovaj, mislim da je i svima ono došlo više preko glave. I posla i para. I
1: ima ona najjača, sarajevska, to je najjača. Kaže, ne ide pitu onaj ko... Ima neko ko je naučio.
0: Ko je naučio. Pa tako, pa dobro, to ti, mislim, i sa biftekom i ramstekom i šta ja znam, svim ekskluzivnim jelima, mada pita više nije, mislim, pita nije ekskluzivno jelo, ali postaje polako s obzirom da su cijene pite u Sarajevu, iskreno, evo kad si spomenuo pitu, ne znam otkud nam sad pita, 8 sati
1: pa
0: i 3 minute.
1: Pa zato što mi je zamirisala jutro.
0: Zamirisala, poželio te pitu.
1: Pa ja. Žaba sve.
0: Ništa, tvaju spremi za 1 kilogram.
1: Žaba, druže, ako nema pite, onda to nije to.
0: Nije to, to je.
1: Dobro, da vidimo šta se dešava. SFF u toku, ovaj, nisi bio, nisi šetao.
0: Pa jesam malo, ovaj, prvu, drugu noć, ostalo iskreno nisam. Nisam još uvijek niti jedan film pogledao, nadam se da ću uspjeti do kraja, s obzirom da, ovaj, evo, nisam ni tebi stigao reći, supruga mi je u međuvremenu dobila posao, pa je sad na nekoj edukaciji, pa sad radim, pa trčim kući da, ovaj, čuvam dijete, eto, takva je situacija.
1: Aha.
0: Tako da, ovaj, i čuvam je ono dok ne zaspe ona na večer, negdje oko pola devet.
1: Ko žena ili kćerka, šta?
0: Pa kćerka.
1: Čuvam ženu da ne zapar, koji si li poludio, šta ti je? Vidi, falio si mi, dakle, gdje god da dođe, kaže meni, gdje je Andrej, ako tu je jednoga Jaše Kamile.
0: Sad će on,
1: tu su svi. Dobro, puno toga imamo za ispričati danas, tu smo samo da se pozdravimo, da vidimo gdje ste vi. Jeste li se vratili sa vaših odmora, boga mi, ove godine mislim da smo svi pretjerali.
0: Pa i ja mislim, ovaj, Sarajevo Emira iskreno nema, mislim, ima puni grad ljudi, puni turista i naše dijaspore i tako dalje, međutim, ovaj, nekako, evo, ujutro nemaš osjećaj da ima nekih ljudi u gradu. Mislim da ono, ljudi još uvijek su na godišnjim odmorima, sezona godišnjih odmora praktično još uvijek u toku, tako
1: mislim
0: da ono...
1: da je to završeno. Evo, dakle, ja garantujem, kad čim se završi SFF,
0: dobro,
1: ide.
0: Kad se završi SFF, evo,
1: već back to school počeo, dakle,
0: tako je.
1: Koliko je ruksa, šta reći? 100 maraka.
0: 150 maraka je najskuplja cijena koliko sam ja uspio naći. Najjeftiniji ruksak je negdje 35 do 40 maraka i ono, mislim, super je, jedino što će prvačići. Sad za sad u određenim općinama, dakle, općina Bogoše, općina Novo Sarajevo, što sam vidio kao potvrđene informacije, ne znam za druge općine, postojale su prakse ranijih godina, nadam se da će nastaviti ove godine, a da će prvačići dobiti ruksake i sve ono što im je potrebno u smislu pribora za školu, a to iskreno nije malo para.
1: Općinama dobit će smješka.
0: Pa nadam se da će nastaviti sa ovom dobrom praksom. Znaš da smo imali prethodnih godina i ti situacija i oko onih udžbenika i tako dalje, pa mislim, nema razloga da opštine, nisu to neki milioni maraka, a ovaj, to su u suštini stotine hiljada maraka, roditeljima znači more, s obzirom da je li dijete danas poslati u školu, kao što su slušatelji mogli čuti u našim vijestima, ovaj, nije baš jeftina stvar.
1: Dobro, da vidimo gdje ste, šta ste, šta vam se sluša ove srijede, tu smo, produžit ćemo malo jutarnji program, poželio sam vam, moram ti priznati malo.
0: Pa vjerujem.
1: Se radi.
0: Vjerujem, znači, vjerujem.
1: Ne može se puno ni ležati, čovjek nije naučio ovdje šta.
0: Pa nije, mi smo ovdje stalno pod pritiskom.
1: Znači, ono, prvi dan, vjerujem, ja ono, sad će da zvoni telefon, sad će nešto se desi. Ja mislim da su najveće gluposti ovi mobilni telefon, to treba nekako ukinuti skroz.
0: Ma ukinuti, šta će nam?

0: Arsam!
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: 8.18, idemo dalje, ovo je jutro na Hit FM-u. Toliko informacije ovo prestižu jedna drugu, tako da ne znam odakle da krenemo ovo jutro. A da vidimo, imamo super priču, dakle, sjećaš se kad je to davno bilo, kao da je bilo prošle godine, u stvari možda prije 2-3 mjeseca imali smo akciju dresova za djecu iz Doma Bjelove.
1: Kako da ne?
0: E pa, oni kreću.
1: Odoše u Mađarsku.
0: Odoše na svjetsko prvenstvo.
1: O, pa krasno, baš sam sretan.
0: Danas, ja mislim da imaju prijem kod gradonačelnika, jedan stvarno interesantan program. Žao mi je utakmice protiv Želje koja se trebala igrati, baš u tom trenutku raspada se Želje oko Lego kockice.
1: Pa evo, još uvijek se ta situacija, mislim, nešto je bolje nego što je jeli bilo, međutim, ono, iskreno, klub i dalje nema neki ono upravljački segment koji, mislim, ima, ali nema, pa ima, pa nema, nekako je situacija vrlo neizvjesna. Izvjesno je to da će se, evo, stadion Grbavica u jednom trenutku renovirati. Bilo je upitno i kako će Željo početi igrati uopšte, ono, s obzirom da nisu imali ni jednog igrača i tako dalje, mislim, situacija, ali
0: pa
1: hajde, evo,
0: druže, pobjedili.
1: Pa je, sad su počeli su igrati Premier ligu, pobjedili su, mislim, okej, to sve, sam nadam se da neće više biti onih situacija kakve su imali.
0: Molimo našeg putnika da nas pozove 061 010 030 da vidimo samo program, gdje će, šta će i jesu li spremni. Mi očekujemo da u svojim plavim dresovima osvoje imali su ozbiljne pripreme ovo ljeto. Ono, putnik je to ozbiljno shvatio, znači,
1: pa
0: nema labovo, trenuje se 3 puta dnevno.
1: Ja sam mislio ono kao djeca, pa bit će to laganija atmosfera i to, ne. Međutim, on je to shvatio kao da je pravo svjetsko prvenstvo.
0: Pa jeste, za njih jeste. I za nas jeste.

0: Evo da mi ne lupamo gdje će, šta će danas, naš putnik je na vezi, želimo dobro jutro druže. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Evo. Dobro jutro, dobro jutro Skitnice.
0: Evo, dugo se nismo čuli. Dugo se čuli dekad, nismo. Ali evo tu smo jutros na svojim radnim mjestima. Dakle, malo čas smo razgovarali, rekao si da je danas pred djecom stvarno jedan onako uzbudljiv dan. U 10 sati prvo je prijem kod gradonačelnika Samira Avdića, ili tako?
1: Jeste.
0: Ono što je super, dakle, Samir Avdić je odmah obećao da će da na neki način isprati našu djecu u Mađarsku na svjetsko prvenstvo. Dakle, to su djeca iz svih domova za nezbrinutu djecu, oni imaju svoje svjetsko prvenstvo ove godine u Budimpešti, ili tako?
1: Da, u Mađarskoj.
0: E sad, kako su tekle pripreme, kako je sve bilo, jesmo li spremni, osvajamo li svjetsko prvenstvo i ko nam je najbolji igrač? Sve da znamo.
1: Pa najbolji je kod mene ovaj iz doma mali Abdullah, kapiten. Trenirali smo redovno u No Limit ovdje na Grbavici. Stvarno moram se čovjeku zahvaliti, nam je besplatno dao. Imamo taj prijem. Vidi Emire, kad si ti donirao one dresove, kad smo stavljali reklamu, kad smo u Vogošice slikali, tad je još gradonačelnik kod mene nazvao, rekao, kaže, djeca moraju doći kod mene, kaže, da isplatimo kako dostojanstveno. I onda sam ja djeci rekao, isplat će vas gradonačelnik,

0: E, vidi, imao sam svoj kutak, tu ne smije niko prići. Dakle, odmah sam ja zagradio, dakle, svoj dio, našao najbolje, rekao, ne prilazi, odbi,
1: rampa.
0: Ali vidi,
2: neki se odmorio, zaslužio.
0: Imam tako nekih ludih priča, pa to je nevjerovatno. Prvo, odlazak. Sleteli taj aerodrom, ako ste bili, evo, slušatelji, u Monastiru. I dok smo sad prošli onom pasošku kontrolu, već je traka i koferi odradili svoje, došli na traku, ima mali, nema veliki kofer. Gdje je veliki kofer? Pitam ovog tamo, je li to? Kaže, to je to. Nemoguće, rekao, ima veliki kofer. Sve mi unutra. Gdje je kofer? Kvantam ja, rekao, da nije neko zamijenio. Ima neki drugi, ali ni blizu moga. Sad rekao, odu, vjerovatno ovo koju, to je sve naša ekipa, nije niko drugi sletio, rekao, odu ja malo ispred da pogledam. Traži i nađem ga kod neke djevojka, žena, nemam pojma.
1: Da. Zamijenila.
0: Rekao, žena, uzela si mi kofer, kaže, nisam. Pa rekao, ženo, moj kofer ima, rekao, ima zvjezdica, rekao, mali, lijepi, upravo zbog ovakvih situacija da se ne desi da se zamijeni. Jesi, nisi, jeste moj, nije moj, rekao, ajde ovako, rekao je ovo.
1: Otvoriš kofer.
0: Otvorimo kofer pa da vidimo je li moj ili nije moj, jesu li moje kupače ili tvoje.
1: A čekaj, jel ti imaš njen kofer ili?
0: Ma nemam ja nijedan.
1: A gdje je njen kofer?
0: Pa nemam pojma, druže, što ne prije je njen, je, to je moj, ja našao svoj.
1: A ona je uzela neki prvi. Koji je najšoj.
0: Pa kakav je, rekao, tvoj kofer kada je smeđi, pa rekao, viš da je ovo crni.
1: O Bože, dragi.
0: Pa znaš ti kakvi ljudi imam, pa ti ne možeš da vjeruješ. Bože, sačuva. E, ali onda ima dalje priča. Tako da, da te Samir Avdić čeka, molim te, puno nam gradonačelnika Putniče pozdravi.
2: Hoću.
0: Tako da, očekujemo lijepe vijesti iz Mađarske, eto, to je to. Dakle, bez pritiska, i nek se djeca zabave, nek odigraju.
2: Normalno.
0: Muški, normalno. Kako si ih trenirao, dakle, igrač može proći loptu, odnosno lopta može, igrač,
1: igrač
0: ne
1: može.
0: Igrač ne može, dakle, to je stara željina taktika iz 80-ih, iz vremena Nikole Nikića i Meše Boždarevića. Hvala ti puno, druže.
2: Hvala vama.
0: Hvala velika, idemo dalje. Evo, to je lijepo, Andrej, započneš priču i ono dođe do svoje završnice i sad stvarno šta će dalje biti uopšte ni važno. Hoće li djeca osvojiti turnir? Mi vjerujemo da hoće, da sarajevska djeca iz Doma Bjelave imaju, su stvarno imali najbolje uslove i evo, svi smo im na neki način dali moralnu podršku.
1: Mm-hmm. Mislim da je to važno. Pored i ove financijske koja je isto tako presudna,
0: ma,
1: je li, da nisu imali
0: financije, dakle pare, pa dobro da vidim,
1: ma dobro da nisu imali para, evo, ne bi mogli otići, ne bi imali ni dresova, ne bi mogli, ne
0: puno
1: bi
0: se ljudi uključili, da to je putnik zaboravio, dakle, i ljudi koji su davali džeparac za djecu, dakle, mm-hmm, to su djeca koji ko će njima dati džeparac.
1: Pa evo, mi koji doživljavamo kao svoje, mi koji ih volimo, koji ih cijenimo, koji ih poštujemo i mi koji ono znamo da razumijemo kad je neko u nekom stanju kakvom niko ne bi volio suštinski da se nalazi. To su djeca, ona nisu ni kriva ni dužna nikome ni za šta i mislim da trebamo još više pažnje da im posvećujemo svakodnevno.
0: Prije neku noć naša Elma je se vozila taksijem, vozač 182 se javio jučer i napisao, kaže, želim samo da se zahvalim u svoje ime i ime udruženja Sarajevo taksija Elmi, vašoj kući i pozdravima i lijepim riječima. Ugodni vam ovi radni SFF dani, zajedničkim snagama učinimo da gosti kažu bilo nam je lijepo i eto nas opet. To je nekako dužnost i obaveza svih nas građana ovog našeg lijepog grada, kaže nam Almir, vozač taksije 182.
1: Tako je, pričala je meni Elma tu situaciju, ti si još uvijek bio odsutan, uglavnom ona je njega vozila se u nekim večernjim satima s obzirom da je bila negdje na nekom, da nekog gdje li šta li, nisam pitao za detalje, uglavnom vozila se i kao ušla ja u auto, svira Hit FM, čujem ja kao svira neka fina muzika, kad ide ono sviper između Hit FM, aha, i pohvalim ja, kaže, njemu radio, ali ništa mu ne govorim, niko sam, ništa sam. I na kraju mi smo, kaže, nešto pričali malo o muzici, o radio stanicama, o kulturi, u gradu i tako, i na kraju balade i ona izlazi i govori, pa evo, samo da znate, ja sam sa Hit FM radija, i pozdravit ću vas na radiju, i onda ona to učinila, naravno, pozdravila ga je, zahvalila se na ugodnoj vožnji i ispričala tu malu kratku pričicu. I suštinski da, mislim, upravo je Almir, da trebamo zajedno svi nekako da se trudimo da Sarajevo što bolje predstavimo i turistima iz regije, ali i drugim turistima, posebno iz Europe i svijeta, koji još uvijek nas ne doživlja.

0: Ali... Čovjek uopšte nema predstavu koliko ljudi dolazi u grad. Evo, jučer kad sam ja sletio,
1: toliko... Ti i Woody Harrelson.
0: Prvo ja izađem naš. Da, toliko ljudi dolazi u Sarajevo, nevjerovatno.
1: Sa svih strana svijeta. I evo, došao nam je bio i onaj najpoznatiji Japanac u zadnje vrijeme, influencer Yui, što hoda po svijetu i govori ne znam nija koliko jezika. A uključujući i nešto našeg, odnosno ovih naših jezika sa ovih prostora.
0: Evo, kaže se, javlja se naš Amel taksista, kaže, to je kolega s Parovninske, 182, super momak.
1: Eto, pa super.
0: Ali ne može niko s našim Amelom. No, Amel je najjači
1: taksista. Što se nas dvojce tiče, Amel i Amel.
0: Amel i Amel, dakle, nema jači.
1: Jel se to i on vratio s mora? Ja sam ga bio zvao, ali ništa, nula bodova. Pričao sam s jednim njegovim kolegom sa štanda, zaboravio sam kako, ne znam ni da smo se zapravo upoznali. Pričali smo Amelu i kako je otišao na more i kako mu nedostaje.
0: Naš Rijad je bio na Pelješcu 21 dan. Pazi, 20, evo šalje nam, objavili smo upravo na našem Instagramu, samo da se javim, dakle, cijeli dan smo, ste se slušali na Pelješcu lijepih 21 dan odmora. Bilo je pohvala za dobru muziku od mještana, kaže, on je pustio na plaži radio i to svirao po čitav dan.
1: Pa krasno, hvala Rijadu. I malo moram priznati da malo sam ljubomoran na tu dužinu trajanja godišnjeg odmora.
0: Vidi, 21 dan na moru je taman. A nije, dakle, čovjek i kad ode, dakle, tri dana je mjera, vjeruj mi.
1: Pa ja
0: dakle,
1: sam takav.
0: Tri dana, četvrti dan, ti već ne znaš šta ćeš
1: odsjeti. Malo nervoza, ja počnem kamenčića okolo čistit, pa slažem nešto.
0: Ja sam četvrti dan, ležaljke oko bazena počeo.
1: I to, sve sam, ja sve ti, ja to
0: sam. Da pomognem reko ljudima, da se ne
1: može. I još oko ono stoji, jedna ovako, jedna onako, ništa, pa da se fino ispravi.
0: Hoćemo li odmah u SFF-u? Teja Tajirović prošetala sinoć. Dakle, to je li to najveća zvijezda ovo ljeto ili ima još?
1: Woody Harrelson je najveća zvijezda što se mene tiče, ja tog čovjeka toliko volim. Ja kad sam
0: Ne, to pričamo svake godine. Dakle, imaš političare, imaš pjevači.
1: Dobro, bili su i političari, bili su i pjevači,
0: svi su bili,
1: samo svi su se prošetali.
0: Mi večeras idemo. Dakle,
1: ja bi ostavio to za zadnju noć, znaš, zadnja noć, pa kao
0: da zakucam
1: sva svjetla, pa tako i sva svjetla, svi reflektori na nas.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čepi, pokreni zabavu. Registruj se na PIK.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je

0: Crnoga se jedna od vaših pjesama traženih na broju 061-010-030. Naravno, ako vam se nešto sluša, tu smo, samo pošaljite poruku i mi ćemo pjesmu uvrstiti na našu listu hitova. 10 minuta do 9 sati, sreda 19. august. Da vidimo program, idemo prvo sa programom za večera, da vidimo gdje ćemo, šta ćemo. Da malo mi sad zabavljamo večeras.
1: Šta da gledamo ili gdje
0: slušamo.
1: Da...
0: Slušamo.
1: A šta da slušamo? A pa nema šta nema. Od Zlatana Fazlića Fazle.
0: Pa niko ne gleda filmove, znaš ono. Svi čekaju samo da ono...
1: Kad će završiti, idu na neki
0: najjača
1: party. Najbolje,
0: najjača pitanja, ono, ovaj, idu ankete sa ulice, znaš ono. Jeste li uzbuđeni, kažeš zbog jedna? Uzbuđeni smo, ja.
1: Koji ćete film gledati?
0: Uzbuđeni. Jeste li uzbuđeni? Jesam uzbuđen sam.
1: I koji ćete film gledati, niko ne zna.
0: Idemo danas, ako nas ko bude pitao na ulici, smo li uzbuđeni, smo uzbuđeni. Da, uzbuđeni smo. Ajde, vidimo gdje ćemo biti uzbuđeni.
1: Pa evo, večeras, dakle, od 21 sat i 30 minuta u parku Hastahana, festival u centru, Zlatan Fazlić Fazla, naš poznati sarajevski bosansko-hercegovski kantautor. Mislim da bi to mogla biti stvarno lijepa noć. Festival je otvorio Sergej Četković, nastupalo još i Sara Vojičić, mislim da je bilo onako fino. Planirao sam večeras, ako ovaj stignem.
0: Dakle, idemo na Fazlu dalje.
1: Malo na Fazlu, tako je. Onda, za Mlađu Raju, Relja Popović, vjerujem da znaju oni svi ko je to, Cinemas klub Sloga od 22 sata, pa onda naravno
0: kako nastupi... se zvala ona grupa gdje je bio ovo?
1: Elitni odredi, po to je Haralo u moj vakat.
0: Dobro.
1: Onda Mr. Reger Kino Bosna, hip hop, trap, R&B i pop nastup od 20 sati. Fede Legrand, svjetski poznati DJ iz Nizozemske, stiže na festival Circus Maximus Hotel Europa. To počinje u 22 sata, mislim da zato karata više nema. I na Summertime Madness festivalu na Trgu Oslobođenja, Ali Izetbegović, u 21.30, Peđa Jovanović.
0: Opa, to nema što nema.
1: Nema što nema, za svakog po nešto. I evo, i za Mlađu Raju, i za Stariju Raju. Ko voli malo ovako laganije note, onda
0: Fazla.
1: Znaš što
0: sam čuo još, da nije to ta atmosfera ovaj, ko prošle godine, odnosno prošlih godina.
1: Pa ne znam šta bi ti rekao, ja sam bio prvu i drugu noć, prvu noć sam zaglavio, bo me postao sam, do, ne znam ni koliko je bilo, pola tri. Ovaj, bilo je ljudi na ulici.
0: Dobro, to je bilo otvaranje, ono, kasnije, bilo otvaranje, recimo, kao bilo tanko.
1: Bilo tanko, pa vjerujem da, mislim, generalno uvijek popusti malo ta atmosfera negdje u pola festivala, ali
0: treba
1: četvrtak, petak.
0: Treba para, ovaj, da.
1: Pa treba i para.
0: Da se izađemo, ona dvojica da ide, potrošimo, ne znam, 500 maraka laganini.
1: Pa zavisi sve, jel, kakve su nam navike, kakve su nam običaji, šta volimo da konzumiramo, ali recimo ako konzumiramo alkohol i ako sjedimo u nekom ugostiteljskom objektu, onda nam treba 500 maraka nama dvojice.
0: Dobro,
1: ako

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KN investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
3: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu jer vrhunski italijanski

0: su još jedna od vaših traženih pjesama sa broja 061-010-030. Idemo dalje, srijeda 19. avgust, jutarnji program Dobro jutro Sarajevo. Evo nas u trećem satu našeg današnjeg druženja. Teško se vratiti nakon godišnjeg odmora, moram priznati. Onako čovjek nije u formi.
1: Da, ja navikne se na ležanje, na odmor, na ustajanje kad se hoće, na radjenje onoga što ti se radi u datom momentu. Ali vidi, mislim da se treba raditi u svakom slučaju. Mislim da ono, koliko god mi sada kao neke nove mlade generacije, posebno ovi još mlađi, pričaju o tome kako taj rad i to sve treba smanjiti i tako dalje, ipak mislim da čovjek treba raditi, taj rad pomaže čovjeku, osjećaš se na kraju krajeva korisnim.
0: Pa vidi, zavisi šta radiš.
1: Slažem se, ali šta god da radiš.
0: A nije isto.
1: Pa nije isto, naravno da nije isto, ali šta god da radiš, mislim ono, ok, suštinski, vjerovatno je to u skladu s tim nekim tvojim mogućnostima ili u skladu sa nekim dometom i tako dalje. Malo mi je samo žao ljudi koji se bave ono teškim fizičkim poslovima. Volio bi kada bi ovi roboti, ove mašine mogli zamijeniti te ljude koji rade te poslove, pa da ti ljudi rade neke ono lakše poslove, da ne rade baš sad, ne znam, nija nešto, da kopaju po 40 stepeni. It's like my favorite star I used to stare at every
0: night came down from the sky. Oh yeah. Nisu svi za sve.
1: Mhm.

0: 9.29, idemo dalje jutro na Hit FM-u. Znaš li da ima i naziv ovaj za povratak sa godišnjeg odmora? To je neki sindrom.
1: Sindrom?
0: Sindrom.
1: Nemam pojma.
0: Koji se zove sindrom povratka na posao.
1: Sindrom povratka na posao, jest. Dobro. Ajde, ima smisla.
0: Ima čak i ono upute kako se ponašati prvi dan na posao.
1: Prvi dan.
0: Ništa, kaj je lagano sve. Nema ništa, ono, sad dajmo to kopanje koje spominješ.
1: Pa vidi, to je ono što sam ja tebi rekao kad sam se vratio na posao nakon odmora, ovaj, nekako mi sve u glavi čudno, isto kao da sam pao s Marsa. Valjda čovjek navikne na jedno okruženje i na to negdje gdje se nalazi taj period godišnjeg odmora. Evo, mogu misliti samo kako je slušatelj u Rijadu koji je bio 21 dan na Pelješcu, kako je bilo teško vratiti se na posao jutros ili kad već.
0: Pa bilo prvo vratiti se teško s Pelješca.
1: Dobro, to svakako.
0: To prvo, a drugo, ja mislim da se neće vratiti tamo do oktobra.
1: Pa vjerovatno, mislim, treba čovjeku vremena, znaš, da ti ponovo se uhvadaš, da ponovo uđeš u ritam svog posla. Sad zavisi sve ko se kakvim poslom bavi.
0: Mada, ima ova Sarajevska, kaže, sjećanja na godišnji odmor traju koliko i sušenje tog prljavog veša koji si donio sad na štriku.
1: Pa ima
0: čim
1: smisla.
0: Se to, ovaj, taj veš nestane što štrika, tako nestaju i sjećanja na odmor.
1: A vjerovatno sad u modernom vremenu još ono koji
0: to
1: dan.
0: Je dan, dva i to je to.
1: I možda još dan, dva slikice dok se pregleda i sve pa se vidi, jest i ova, dobro, pa da i nju još objavimo i to je to, ono sa onim hashtag throwback, jel, kako se kaže.

0: u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji Bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target, i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga, uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je nove tehnologije za izborni proces, uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Birači će se na biračkom mjestu prvo biometrijski verifikovati, a nakon glasanja listić će se skenirati i odložiti u glasačku kutiju. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba kaže da će sistem povećati sigurnost, transparentnost i efikasnost izbora, te omogućiti brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Elektronsko brojanje istaknuto je dopunjuje, ali ne zamjenjuje službeno ručno brojanje. Bosna i Hercegovina uskladila je svoje politike s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata povezanih s terorizmom. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas navela je da je BiH zajedno s još 8 evropskih zemalja podržala odluku Vijeća Evropske unije od 30. jula. Nakon redovnog preispitivanja, lista osoba i subjekata obuhvaćenih sankcijama ostala je nepromijenjena. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku te ekstremnih vrućina i suše u Europi. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene hrane ove godine mogle porasti skoro 12%. Posebno je ugrožena pšenica, čija bi cijena u trećem kvartalu mogla biti 35% viša nego prošle godine. Suša je već smanjila očekivanje europske žetve, dok ratni poremećaj dodatno ugrožavaju izvoz žitarica. Navijačka grupa Horde Zla potvrdila je da neće prisustvovati utakmici fudbalskog kluba Sarajevo i banjalučkog BSK, koja će u petak biti odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici. Navijači nastavljaju bojkot utakmica u kojima je Sarajevo formalni domaćin van koševa. Utakmica je izmještena iz Sarajeva jer je teren stadiona Asim Ferhatović Hase suspendovan zbog oštećenja hibridne podloge i neispunjavanja uslova za odigravanje utakmica Premier lige Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
5: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
6: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku silu.

0: grad, tvoj radio. Hit FM. Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: iz Sarajeva Bas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Alarm.com. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je nove tehnologije za izborni proces, uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičko skeniranje glasačkih listića. Birači će se na biračkom mjestu prvo biometrijski verifikovati, a nakon glasanja listić će se skenirati i odložiti u glasačku kutiju. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba kaže da će sistem povećati sigurnost, transparentnost i efikasnost izbora, te omogućiti brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Elektronsko brojanje istaknuto je dopunjuje, ali ne zamjenjuje službeno ručno brojanje. Bosna i Hercegovina uskladila je svoje politike s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata povezanih s terorizmom. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas navela je da je BiH zajedno s još 8 evropskih zemalja podržala odluku Vijeća Evropske unije od 30. jula. Nakon redovnog preispitivanja, lista osoba i subjekata obuhvaćenih sankcijama ostala je nepromijenjena. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog rata u Ukrajini, sukoba na Bliskom istoku te ekstremnih vrućina i suše u Europi. Oxford Economics procjenjuje da bi globalne cijene hrane ove godine mogle porasti skoro 12%. Posebno je ugrožena pšenica, čija bi cijena u trećem kvartalu mogla biti 35% viša nego prošle godine. Suša je već smanjila očekivanje europske žetve, dok ratni poremećaj dodatno ugrožavaju izvoz žitarica. Navijačka grupa Horde Zla potvrdila je da neće prisustvovati utakmici fudbalskog kluba Sarajevo i banjalučkog BSK, koja će u petak biti odigrana na stadionu Bilino polje u Zenici. Navijači nastavljaju bojkot utakmica u kojima je Sarajevo formalni domaćin van Koševa. Utakmica je izmještena iz Sarajeva jer je teren stadiona Asim Ferhatović Hase suspendovan zbog oštećenja hibridne podloge i neispunjavanja uslova za odigravanje utakmica Premijer lige Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Da, Valentino, sarajevska pop-rock grupa na Hit FM-u ovog 19. avgustovskog dana i to s razlogom jer ova pjesma i ovaj album danas slavi 41. rođendan. Te 1985. u izdanju Diskotona izašao je njihov drugi studijski album i producirao je njihov novi član Nikša Bratoš, a kao hitovi izdvojile su se pjesme Bez tebe koju smo slušali, zatim Jugovići i balada Ne boj se. Pa evo, lijepo je se prisjetiti tih nekih pjesama koje su danas rado slušane, a evo nastale su prije više od 4 decenije. Idemo mi sad sa blokom reklama, a onda ćemo nastaviti sa hitovima, a naravno pričat ćemo i o SFF-u.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi 2 ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, srijeda je i kad smo već kod ovog avgustovskog sarajevskog šušura i činjenice da nam je SFF uveliko u toku, pa evo jeste li primijetili koliko je naš grad ovih dana pun turista. Čuju se različiti jezici, ljudi fotografišu, raspituju se gdje da popiju kafu, šta da probaju, šta da obiđu i nekako je baš lijepo vidjeti Sarajevo u tom izdanju. A nije samo Sarajevo razlog zbog kojeg nam sve više gostiju dolazi i približava, jer Bosna i Hercegovina posljednjih godina postaje sve zanimljivija turistička destinacija. Priroda, gradovi, historija, kultura, dobra hrana, ali prije svega ono naše gostoprimstvo

očigledno ostavljaju lijep utisak. E sad, broj turista koji su posjetili našu zemlju u posljednjih 10 godina porastao je za oko 91%, a u odnosu na period prije dvije decenije čak za 352%. I stvarno, kad malo bolje razmislimo, pa imamo mi šta i pokazati. Sarajevo, Mostar, Jajce, Travnik, Una, Blagaj, Počitelj, Kravice, Trebinje, Neum, Panonska jezera, Sutjeska, Divlji konji u Livnu, šta sve ne. Ja sam evo nabrojala ono čega sam se naprvu nekako odmah sjetila, a zasigurno da tu postoji još onih skrivenih dragulja koje turisti tek otkrivaju. Pa eto, možda nam je nekad baš potrebno da vidimo strance kako se oduševljavaju našim gradovima i našom prirodom, pa da se onda i sami podsjetimo koliko toga lijepog imamo oko sebe. Ovih dana uz SFF Sarajevo je definitivno jedna od najzanimljivijih adresa u ovom dijelu Europe, pa iskoristimo to, uživajmo u posjeti ovih turista u prepunom gradu i strpit ćemo se još malo zbog svih ovih saobraćajnih gužvi i problema sa parkingom, jer ne traje ni ovo vječno, a turisti i gosti su svakako dobrodošli u Sarajevo.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
4: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
9: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišti ističe sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj telefonskoj sjednici razmatrati njeno produženje. Novi prijelaz otvoren je 19. maja nakon urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog prijelaza. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražila je produženje jer još nije uspostavljen carinski referat. Vraćanje saobraćaja na stari prijelaz nije moguće zbog oštećenja mosta na Savi i obustave saobraćaja. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo tri godine prirodnim putem izgubila je skoro 30.000 stanovnika. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Istovremeno, škole ostaju bez učenika, skoro 7.800 ih je manje, a zatvoreno je 45 škola. Stručnjaci upozoravaju da su potrebne dugoročne demografske mjere, ali i stvaranje boljih ekonomskih uslova za mlade i porodice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, među kojima su ambasade u Beču, Berlinu, Zagrebu, Beogradu i Oslu, te generalni konzulati u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Chicagu i Rijeci. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, izvoz je smanjen 16%, odnosno za oko 56 miliona maraka, dok je uvoz povećan 10%. Federalni ministar

0: Srijeda na Hit FM-u, idemo dalje. Evo, centar grada vrvi od gostiju filmova, festivalske atmosfere, crvenih tepiha. A ako želite malo drugačiji večernji program, tu je osim SFF-a i šesti festival u centru u parku Hastahana, a večeras od 21 sat na scenu stiže Zlatan Fazlić Fazla. Dakle, ako vam se večeras ne ide u kino, možda je Hastahana pravo mjesto za vas. Dobra muzika, druženje i ljetna atmosfera pod otvorenim nebom. I naravno, ono što je najvažnije negdje svima nama jeste da je ulaz besplatan. Pa vidimo se.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini u

0: more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: srijeda na Hit FM-u, ljeto je i Boris Novković nas vodi kroz ovaj sat, a evo jedne zanimljivosti za ove vrele ljetne dane. Istraživanja su pokazala da korištenje ventilatora može biti i korisno i štetno, zavisi od toga koliko smo hidrirani. Naime, ventilator može pomoći u hlađenju kada je temperatura oko 39 stepeni, ali ako ste dehidrirani, može napraviti više štete nego koristi. Razlog je to što dodatno povećava gubitak znoja i do 60%, pa srce mora jače raditi, što može povećati rizik od zdravstvenih problema. Za zaključak onda možemo reći da ventilator nije rješenje ako ste žedni i već dehidrirani. Zato uvijek birajte prvo čašu vode pa tek onda uključite ventilator. I evo jedan brzinski savjet za ovaj 19. augustovski dan. Iako je temperatura i danas u plusu 30 i koji stepen, ipak se čuvajte sunčevih zraka, pijte dosta vode i naravno ostanite uz Hit FM i najbolju muziku.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili...

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišti ističe sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj telefonskoj sjednici razmatrati njeno produženje. Novi prijelaz otvoren je 19. maja nakon urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog prijelaza. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražila je produženje jer još nije uspostavljen carinski referat. Vraćanje saobraćaja na stari prijelaz nije moguće zbog oštećenja mosta na Savi i obustave saobraćaja. Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim demografskim padom. U samo 3 godine prirodnim putem izgubila je skoro 30.000 stanovnika. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prošle godine rođeno je 24.105 djece, dok je umrla 35.801 osoba. Istovremeno škole ostaju bez učenika, skoro 7.800 ih je manje, a zatvoreno je 45 škola. Stručnjaci upozoravaju da su potrebne dugoročne demografske mjere, ali i stvaranje boljih ekonomskih uslova za mlade i porodice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, među kojima su ambasade u Beču, Berlinu, Zagrebu, Beogradu i Oslu, te generalni konzulati u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Chicagu i Rijeci. Namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi pad dobiti i izvoza. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore BiH, izvoz je smanjen 16%, odnosno za oko 56 miliona maraka, dok je uvoz povećan 10%. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Vakić navodi da je 8 kompanija u prvoj polovini godine ostvarilo 31 milion maraka dobiti i zapošljava skoro 3800 radnika. Ekonomisti upozoravaju na probleme u upravljanju državnim kompanijama, ali očekuju poboljšanje otvaranjem novih tržišta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: može talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Pažnja! Počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Požurite u Upim

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: vama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara u Bosanskom Grahovu i Nevesenju. Na području Bosanskog Grahova angažovan je helikopter oružanih snaga koji je tokom jučerašnjih 6 sati leta na požarište izbacio 17 tona vode. U Nevesenju je raspoređeno 30 pripadnika oružanih snaga. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da će pripadnici oružanih snaga nastaviti pružati

pomoć građanima gdje god bude potrebno. Hrvatska vlada odobrila je prelazak granice oružanih snaga Hrvatske radi pomoći u gašenju požara u Bosanskom Grahovu. U BiH će biti upućena dva kanadera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s pripadajućim posadama. Pomoć je zatražila predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto, koja je zahvalila Hrvatskoj na brzoj reakciji. Požari na području Dinare i

u Berlinu, Zagrebu, Beogradu i Oslu, te generalni konzulati u Minhenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Chicagu i Rijeci. Odluka o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza u Gradišci ističe sutra. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će na hitnoj telefonskoj sjednici razmatrati njeno produženje. Novi prijelaz otvoren je 19. maja nakon urušavanja zaštitne ograde na mostu kod starog prijelaza. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražila je produženje jer još nije uspostavljen carinski referat. Vraćanje saobraćaja na stari prijelaz nije moguće zbog oštećenja mosta na Savi i obustave saobraćaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 32, a trenutno je 31 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobrodošli, evo nas u novom druženju, sredina nam je radne sedmice, vikend iza nas smo već i zaboravili, vikend ispred nas nema ga još, načekat ćemo se, ali nema veze. Uz muziku, zanimljive informacije i naše poslijepodnevno druženje, nekako vrijeme sve brže prolazi. Idemo zato se lijepo zagrijati, zagrijati glasne žice uz muziku koja slijedi s naših talasa, budite uz 104,9 MHz.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: ostalih i vi 061 010 030, naš Viber broj. Ljeto je, uživamo samo u dobroj muzici i laganim temama.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.

0: Sarajeva.
1: Pola četiri nam je i šesti nam je dan Sarajevo Film Festivala, donosi nam niz zanimljivih naslova među kojima su Razvod, Majka Tereza, Palestina 36 i Virus patološke dobrote. Imaćemo priliku danas uživati u raznovrsnoj selekciji koja se kreće od stranih ostvarenja preko regionalnih filmova, ali i naslova koji su dio selekcije BH Film, pa tako film Palestina 36 u programu je u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Coca-Cola, u 21 sati i 30 minuta u kinu Grbavica te u 20 sati i 30 minuta u Bingo ljetnom kinu u Tuzli. Sporedna uloga dio je takmičarskog programa Igrani film, a bit će prikazan u 19 sati u Narodnom pozorištu. Iranski reditelj Ashgar Farhadi dobit će Počasno srce Sarajeva u sklopu programa Posvećeno. Biće prikazana retrospektiva njegovih filmova uključujući film Razvod koji će biti prikazan u Narodnom pozorištu u 21 sat i 30 minuta. Virus patološke dobrote Predraga Ličine bit će prikazan u Unika ljetnom kinu Stari grad u 20 sati i 45 minuta. Kada je riječ o filmovima koji su dio programa BH Film, danas će biti prikazani Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi apokalipsa u 18 sati u Cineplexu, a u istom kinu je u 21 sat na rasporedu film Oče naš. Također tu su i zanimljivi dokumentarci, ma svašta nešto možete pogledati i ovog šestog dana Sarajevo Film Festivala. Kompletan program potražite na sff.ba.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nova školska godina je pred vratima. A Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele

0: Dele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje.

Lijep pozdrav, srijeda je 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Ukupno je registrovano 48.078 birača izvan zemlje, od kojih će 45.500 glasati poštom, a preostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je objavio i ovjerene kandidatske liste koje će do 20. augusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Istovremeno isti sud utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u izmjenama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti zbog formulacije koja štiti osjećaje srpskog naroda. Izmjene krivičnog zakonika RS-a bit će predmet apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon objave zakona u službenom glasniku RS-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će konačno usklađene penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene 4. septembra uz avgustovsku penziju i razliku za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Najniža penzija za postojeće korisnike iznosi oko 691 marku, dok za nove penzionere s 40 godina staža iznosi 714 maraka. U Federaciji BiH penziju prima preko 471.500 korisnika, a za penzijsko-invalidski sistem ove godine planirano je više od 4,4 milijarde maraka. Postavljanjem skela počela je rekonstrukcija Alipašine džamije u Sarajevu, jednog od prepoznatljivih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Radovi obuhvataju unutrašnju i vanjsku obnovu, restauraciju kupole i zidova kao i uređenje harema. Projekat je pokrenula Vakuf

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Radi održavanja manifestacija u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša i Čumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Leha, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 sata ujutro obustavljat će se saobraćaj i na Dobrinji, na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, sluša se Hit FM na 104,9 MHz, a mnogo se priča o našim fudbalskim reprezentativcima ovih dana i treba da se priča kako igraju i koliko su opravdali svaki dinar transfera koji su imali, pa to nije, to je neviđeno, tako bismo rekli. Tri mlade zvijezde Zmajeva, Kerim Alibegović, Tarik Muharemović i Amar Dedić ostvarile su transfere karijere, a njihova ukupna vrijednost prešla iznos od nevjerovatnih 108 miliona eura. Kerim Alibegović napravio je gigantski korak naprijed potpisom za torinski Juventus, potvrdivši status još jednog od najtalentovanijih mladih veznjaka u Europi. S druge strane, Tarik Muharemović izrastao je u pravog stuba odbrane, a njegove vrhunske partije osigurale su mu prelazak u engleski Leeds United. Treći dragulj u ovoj priči je Amar Dedić, čiji su neumorni prodori uz desnu out liniju i konstantnost u igri natjerali Newcastle United da izdvoji ogromna sredstva za njegov dolazak na St. James Park. Ovakav rasplet predstavlja nezapamćen uspjeh za bosansko-hercegovački reprezentativni nogomet, neka naših momaka i svi ostali, naravno naši momci i treba da igraju i da budu u prvim postavama i da se dokazuju i na taj način skupljaju i iskustvo i poboljšavaju svoj kvalitet još više, a čeka nas mnogo reprezentativnih utakmica već početkom septembra pa nadalje. Ponosni smo na naše drage Zmajeve.

0: slušate Projekt Kog smo slušali i uvijek je rado slušan u programu na Hit FM-u. Samo dobra muzika na 104.9, ne mijenjajte frekvenciju, pojačajte radio, prvo reklame, pa onda još dobre muzike, a onda slijedi i sjajan mini koncert.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

Lijep pozdrav, srijede 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Ukupno je registrovano 48.078 birača izvan zemlje, od kojih će 45.500 glasati poštom, a preostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je objavio i ovjerene kandidatske liste koje će do 20. augusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Istovremeno isti sud utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u izmjenama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti zbog formulacije koja štiti osjećaje srpskog naroda. Izmjene krivičnog zakonika RS-a bit će predmet apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon objave zakona u službenom glasniku RS-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će konačno usklađene penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene 4. septembra uz avgustovsku penziju i razliku za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Najniža penzija za postojeće korisnike iznosi oko 691 marku, dok za nove penzionere s 40 godina staža iznosi 714 maraka. U Federaciji BiH penziju prima preko 471.500 korisnika, a za penzijsko-invalidski sistem ove godine planirano je više od 4,4 milijarde maraka. Postavljanjem skela počela je rekonstrukcija Alipašine džamije u Sarajevu, jednog od prepoznatljivih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Radovi obuhvataju unutrašnju i vanjsku obnovu, restauraciju kupole i zidova kao i uređenje harema. Projekat je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira ga Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. Kako je riječ o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, radovi će biti izvedeni uz očuvanje autentičnosti, a završetak je planiran u roku od 2 godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Radi održavanja manifestacija u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskije Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša i Čumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Leha kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 sata ujutro obustavljat će se saobraćaj i na Dobrinji, na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi

ćemo imati u kinu Bosna hip-hop, trap, R&B i pop nastup. Ulaz se otvara u 20 sati, a bosansko-hercegovački kantautor Mr. Rager počinje s nastupom u 21 sat i 30 minuta. Teddy O nastupa u Heineken Summer Lounge u Naskenderi. Nizozemski DJ Fed Legrand stiže na festival Circus Maximus u hotelu Europa. Zabava počinje u 22 sata. Peđa Jovanović će pjevati na Summertime Madness Fest na Trgu oslobođenja, Alija Izetbegović s početkom u 21 sat i 30 minuta. Relja Popović pjeva u klubu Cinema Sloga od 22 sata, nakon njega će publiku zabavljati sjajan DJ. Bonjaski nastupa u klubu Silver and Smoke s početkom u 23 sata. Dakle, dosta dobre zabave će biti u našem gradu, gdje god da odete, što god da volite, nećete pogriješiti. Lijepo se zabavite, pogledajte dobre filmove i uživajte u Sarajevo Film Festivalu.

filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava

0: Nisam kriva ja, odnosno bezosjećajna Severina, jedna od njene tri pjesme u trilogiji koju je izdala posljednjih sedmica i na prvo slušanje s ove pjesme bile veliki hitovi. Ne sumnjamo, Severina uvijek to tako odradi. Žena ima tu neku energiju, tu neku harizmu da nas jednostavno hipnotizira svojim pjesmama. U ovoj pjesmi smo zaista uživali.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama.

0: Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45. Vaš Robot. Hitler.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sports.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Lijep pozdrav, srijeda je 19. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine počela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Ukupno je registrovano 48.078 birača izvan zemlje, od kojih će 45.500 glasati poštom, a preostali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. CIK je objavio i ovjerene kandidatske liste koje će do 20. augusta biti dostupne i u dnevnoj štampi. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da izmjenama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka. Istovremeno isti sud utvrdio je povredu vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka u izmjenama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti zbog formulacije koja štiti osjećaje srpskog naroda. Izmjene krivičnog zakonika RS-a bit će predmet apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon objave zakona u službenom glasniku RS-a. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potvrdio je da će konačno usklađene penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine biti isplaćene 4. septembra uz avgustovsku penziju i razliku za juli. Ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,08%. Najniža penzija za postojeće korisnike iznosi oko 691 marku, dok za nove penzionere s 40 godina staža iznosi 714 maraka. U Federaciji BiH penziju prima preko 471.500 korisnika, a za penzijsko-invalidski sistem ove godine planirano je više od 4,4 milijarde maraka. Postavljanjem skela počela je rekonstrukcija Alipašine džamije u Sarajevu, jednog od prepoznatljivih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine. Radovi obuhvataju unutrašnju i vanjsku obnovu, restauraciju kupole i zidova kao i uređenje harema. Projekat je pokrenula Vakufska direkcija na inicijativu Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, a finansira ga Generalna direkcija Vakufa Republike Turske. Kako je riječ o nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, radovi će biti izvedeni uz očuvanje autentičnosti, a završetak je planiran u roku od 2 godine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Radi održavanja manifestacija u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a do 21. augusta od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Čemaluša i Čumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Leha, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 sata ujutro obustavljat će se saobraćaj i na Dobrinji, na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Nakon što je sat otkucao 18 sati, želim da vam se zahvalim što ste i danas bili uz nas, učinite to i sutra. Od 15 do 18 sati i sutra imamo novo izdanje Drive Time-a na talasima Hit FM-a. Zato ne mijenjajte frekvenciju. Ćao!

Staje ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
7: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju

Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Hey!

0: set i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming opcije,

0: te na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Požurite u Upim i Blue Kidsu Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

0: tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.

0: Ćuću, sutraću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude današću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

tvoj da ostanem. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol i postanem. Bolji da pjevam, da plačem, da ljubim,